0: شریمتی جانو جمو لیگو ہربل کرشی
1: ممکن ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس بار کی دمدار شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ دیش کی ہربل کوئین کے نام سے وکھیات یانونگ جموہ لیگو ہے۔ جی ہاں، ایک ایسی سمویدنشیل اور مانویہ گنوں سے سمپن مہیلا جس نے مریضوں کی نسوارتھ سیوا کے لیے اپنی پوری زندگی نیچھاور کر دی۔ اروناچل پردیش کے انوپم پراکرتک سوندریہ کے بیچ موجود یانونگ جموہ لیگو کا آروگیہ دھام آج ان مریضوں کے لیے آشا کی کرن ہے جن کی بیماری کو ماڈرن میڈیکل سائنس کی روشنی میں لا علاج قرار کر دیا گیا ہے۔ ہر اور سے نراش مریض اروناچل پردیش کے پاسی گھاٹ میں استھت لیگو کے آروگیہ دھام میں پہنچتے ہیں اور یانونگ جموہ لیگو اپنے نیچرل انسٹنکٹ کے دم پر ونسپتیوں اور جڑی بوٹیوں کے مادھیم سے ان کا سفل علاج کر دیتی ہیں۔